0: Sofima,
1: papa.
0: Yesu achi ekwanfufuro bi enu.
1: Amen.
0: Ekwanfufuro bi wo papa.
1: Kwan bi eni ho bi o.
0: Ekwan ne yade nya papa kasama me.
1: Na yomo fa. Tumi bi eni wo Yesu achiri.